0: Admiral P och Nico D på förmiddagen i Radio Bø. Du fick låta Ängel.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Fredrik, nu är jag spänd på hur lång tid du ska bruka på dagens konkurrens, för det är nyheter på lufta om ja, tre minuter, så ja, vi ska vara lynkjapp.
2: Då måste du prata så fort som mycket.
0: Det jag ska säga, varsågod, ord är ditt. 22 bokstäver, varsågod, du har något att tröja gärna.
2: Ja, jag ska ta det fonetisk. E för echo, T för tango, K för kilo, N för november, S för sierra, T för tango, G för golf, A för alfa, O för Oscar, N för november, B för bravo, I för India, K för kilo, A för alfa, I för Yankee, T för tango, S för sierra, P för papa, P för papa, R för Romeo, E för echo, S för sierra.
0: Ja, da dere hørte helt rett, kjære lytter, det hele 22 bokstaver I dagens bokstavsuppe. Oi, oi, oi, og de altså E, T, K, N, S, T, G, A, O, N, B, I, K, A, Y, T, S, P, og en P til.
2: Ja.
0: Og R, E, S. Man kan reise herfra. Man kan reise herfra. Og nå skynder jeg meg, Frøydis, før du stopper meg, så sier jeg det at, kjære lytter, tenk på Andøya, historiske tenk på Andøya, I den siste tida. Ja, der, nå har jeg gjort det. Du klarte ikke å stoppe meg. Tenk på Andøya, folkens, historiske tenk på Andøya, I forbindelse med å komme frem til løsningsordet på dagens konkurranse. Og så har vi sagt, man kan reise herfra. Jeg håper det var til hjelp. Jeg synes de fortjener det.
2: Ja, det synes jeg godt til de.
0: Ok, hva skal du gjøre med de her 22 bokstavene? Ja.
2: Når du har sett på de her bokstavene og funnet et ord som du tror rett, så skal du bare ringe inn, og da skal du ringe inn til 76 11 40 50, eller send en sms til 41 45 40 50. Der skal du skrive løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Det en dagspremie som vi har, og det et gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Og så du med på trekking av en ukespremie, og det en pakke med flakslodd, og den trekkes fredagen. Du kan delta frem til klokka 20.15. Lykke til.
0: Ikke 2015, 12.15 ja, tror jeg vi sier. Ja, jeg skjønner jo at du vil ha 2015 med 22 bokstaver, for det her blir jo ta tid.
2: Men det får noe være grenser. 2015, det for sent,
0: da det radio bingo her. 12.15, vi ønsker dere lykke til. Tror vi får tid til nyheter I dag?
2: Ja, kanskje.
0: De kommer her.
3: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
4: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: takk til Odd Nordstoga og en sång som finns fick du I förmiddagen på Radio Bø. Då Trondheims köpman han Kristoffer Nilsen Grönbäck fick uppför Krambu på Stockmarknes I 1776 så begynte historia om handelsstede, tättstede och byen. Och nu är det 250 år sedan och till övermål så är det 175 år sedan det första markedet blev arrangerat. Och det var bland de största I Nord-Norge genom många år och blev bland annat gjort dödelig I Knut Hamsuns romana. Hamsun var själv handelsbetjent på markedet på Stockmarknes. Ja, och detta jubileum för Stockmarknes, det blev ju feira I helga med bland annat Ola Bil löp och det var marked, grilling, konserter och liv I centrumsgatan. Vi I Radio Bø, vi fick en prat med Kjell Børge Freiberg, ordförer I Hadsel som var med på öppningen av 250-årsjubileumet för Stockmarknes för att höra vad han tänker om att byn är 250 år och feiringa I helga.
1: Det jo en fantastisk dag, og så det jo en viktig markering. Det går jo en rød tråd helt tilbake. Det sånn 250 årene, og for så vidt også 175 årene, som vi egentlig markerer I dag, som en viktig historie, og det gjør oss jo både stolt og bevisst på det som våre forfedre har skapt. Og at vi det lokalsamfunnet som vi så synes jo bare sånn, som jeg også har sagt, initiativtakerne bak denne markeringen fortjener bare all mulig honnør. Og nå ser vi igjen når frivilligheten står opp, samler seg, hva slags kraft som ligger I det, så jeg må bare få lov å benytte anledningen til å si tusen takk til alle de som med og gjør at det godt og trivelig og godt å bo I vårt lokalsamfunn.
2: I tillegg så det Vesterålen Vinfestival som foregår denne helgen I Stockmarknes, men dette med Stockmarknes som marked, Kan du huska från det tillbaka I tid?
1: Jag kan huska som unge att vi for ifrån hennes och hit på mässa som vi kallade det för det var ju alltså det var ju en upplevelse. Det var en utav de stora alltså du har 17 maj, det var julaften och så var det mässa I Stockmarknes och så har jag har starka barndomsminnen ifrån det och det tror jag det är otroligt många långt utanför Hassel som också har så det att man prøver å restarte dette og det jo bare helt fantastisk og jeg tror det å lage disse møteplassene og det gjør jo at det blir enda bedre å bo her så dette kjempebra
2: Du nevnte her I sted fra paviljongen Trollfjordslaget, si litt om det
1: Ja da, altså, alle opptatt av bærekraft, forståelig nok, men det var I denne kommunen vi fant opp bærekraft. Det gjorde vi for 136 år siden, da stod Trollforslaget I Trollfjorden, og det handlet om kampen om ressursene. Det diskuterer vi nå I dag. Men det som kom ut av Trollforslaget for 136 år siden, det var jo de første reguleringene av fiskeriene. Og det må vi jo kunne si, selv om ikke alt det 100% perfekt, så har vi forvaltet naturressursene våre fiskeriene på en god måte. Resten av verden kommer til oss for å se på hvordan vi har klart å ta vare på fisken. Og det jo bærekraft I praksis, og det må jeg jo få lov å si at jeg utrolig stolt at jeg kan beviselig si at det var her vi startet med bærekraft. Vi gjorde det for 136 år siden I Trollfjorden.
2: Så det sånn at I dag, om ikke så alt for lenge, så skal det være Ola Bil løp, og her har du kommet med en utfordring til dine ordførerkollegaer rundt omkring I Vesterålen.
1: Ja, det har jeg gjort, og så jeg stor forståelse for en hektisk hverdag, men jeg veldig, så alle kunne ikke komme, det har jeg forståelse for, men jeg desto glad for at styret fra Bø og Maron Varordfører I Sortland kommer, så... Her kommer det til å bli et knallhardt reis. Og jeg kjenner mine kollegaer så godt at vi alle sammen ekstremt opptatt av å vinne, så dette kan bli både artig, tøft og utfordrende. Så kjenn litt på nervene akkurat nå. Klart vi Vi I hassel, det jeg sa utfordret, så jeg bare nødt til å vinne dette.
2: Du står klar med hjelm og greier, og så har vi også ordfører I Bø. Ja, du kommet deg til Hadsel og klar med for Olabil-løp. Hva erfaring, Sture Pedersen, har du med Olabil-løp?
3: Veldig god erfaring. Jeg har jo kjørt masse år, stort sett det, kjørt hele tiden. Det Olabil, så at... Ja. Men jeg skal jo gjøre det sånn at selvsagt ordføreren Hadsel blir å vinne I dag. Det skal bare... mangler på en sånn dag, sånn at det sånn at jeg I teten så skal jeg slippe han forbi på slutten, så han skal få en god dag.
2: Såpass, såpass. Men de her bilene dere skal kjøre, hva vet dere om de?
3: Nei, ja, det vel sikkert vinddrevne biler. Vindkraft jo veldig ofte et godt tema å snakke om I dag, så I hvert fall mine mye vindmøller på, og dette blir også bra.
2: Men har du stått I garasjen og snekret og tatt med deg bil, eller kommer man ferdig hit etter? Hvordan gjør dere det?
3: Ja, det har jeg jo mine sponsorer som står bak, og sånn det alltid på større arrangementer. De kommer kjørende inn med bilen, og jeg har ikke full kontroll på det, men den blir nok klart. Eller, hvis
2: du regner med at står en bil klar når du...
3: Det regner jeg med.
2: Ja, har du snekret bil, eller hvem ordner bil til deg?
1: Nei, jeg tror jeg må være helt ærlig på det, at ordførsk hverdag ganske hektisk, så jeg har sørget for at det noen andre har sørget for at det en Olabil som I alle fall gir meg et utgangspunkt I å kan vinne, så får vi se.
2: Har du deltatt I Olabil-løp tidligere?
1: Ja da, altså Olabil tror jeg jo veldig, veldig mange har et forhold til.
2: Fra barndomstiden?
1: Ja, fra barndomstiden. Alle har vel snekret på en Olabil, men så Olabil og mopeder og dette, det var jo det I alle fall når jeg vokste opp, så var en vesentlig del av oppveksten.
2: Det blir spennende hvis vi skal følge dere på Olabil-løpet. Dere skal jo være klar snart. Dere må jo begynne å bevege dere opp I det området der det skal skje.
1: Det må vi. Vi må opp og få på oss kjøredraktene, så dette blir artig.

0: Admiral P och Nico D på förmiddagen i Radio Bø. Du fick låta Ängel.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Fredrik, nu är jag spänd på hur lång tid du ska bruka på dagens konkurrens, för det är nyheter på lufta om ja, tre minuter, så ja, vi ska bara vara lynkjapp.
2: Du måste inte prata så fort om så mycket.
0: Det jag ska säga, varsågod, ord är ditt. 22 ja. Bokstäver, varsågod, du har något att tröja gärna.
2: Ja, jag ska ta det fonetisk. E för echo, T för tango, K för kilo, N för november, S för sierra, T för tango, G för golf, A för alfa, O för Oscar, N för november, B för bravo, I för India, K för kilo, A för alfa, I för yankee, T för tango, S för sierra, P för papa, P för papa, R för Romeo, E för echo, S för sierra.
0: Ja, da, dere har hørt helt rett, kjære lytter, det hele 22 bokstaver I dagens bokstavsuppe. Oi, oi, oi, og de altså E, T, K, N, S, T, G, A, O, N, B, I, K, A, Y, T, S, P, og en P til.
2: Ja.
0: Og R, E, S. Man kan reise herfra. Man kan reise herfra. Og nå skynder jeg meg, Frøydis, før du stopper meg, så sier jeg det at, kjære lytter, tenk på Andøya, historiske tenk på Andøya, I den siste tida. Ja, der, nå har jeg gjort det. Du klarte ikke å stoppe meg. Tenk på Andøya, folkens, historiske tenk på Andøya, I forbindelse med å komme frem til løsningsordet på dagens konkurranse. Og så har vi sagt, man kan reise herfra. Jeg håper det var til hjelp. Jeg synes de fortjener det.
2: Ja, det synes jeg går til de.
0: Ok, hva skal du gjøre med de her 22 bokstavene? Ja.
2: Når du har sett på de her bokstavene og funnet et ord som du tror rett, så skal du bare ringe inn, og da skal du ringe inn til 76 11 40 50, eller send en sms til 41 45 40 50. Der skal du skrive løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Det en dagspremie som vi har, og det et gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Og så du med på trekking av en ukespremie, og det en pakke med flakslodd, og den trekkes fredagen. Du kan delta frem til klokka 20.15. Lykke til.
0: Ikke 2015, 12.15 ja, tror jeg vi sier. Ja, jeg skjønner jo at du vil ha 2015 med 22 bokstaver, for det her blir jo ta tid.
2: Oi, men det får noen 2015, grenser. Det for sent, da det bingo.
0: Da det radio bingo her. 12.15, vi ønsker dere lykke til. Tror vi får tid til nyheter I dag?
2: Ja, kanskje.
0: De kommer her.
3: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. I følge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktet I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Annøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
4: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Da skal vi få ønske velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi ser her I kveld. Det telefonvakt Turid Enoksen, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Sonja Klausen og ansvarlig redaktør, det vi Vika Nordahl Wilhelmsen Holm. I kveld har vi som vanlig 5 dobbeltalspremier av 500 kroner, en på hver omgang, og lykketalspotter som alltid I kveld som alltid på 100 000 kroner. Og så det et lykketall som vi har I kveld, og det trekker jeg meg en gang. Der kom det. Lykketallet I kveld 29. Lykketallet I kveld altså 29. Og før vi starter å spille bingo, så skal jeg minne dere på at det 18 års aldersgrense for å spille på Radio Bø sine bingoer. Og også det her at når du får bingo å ringe inn, husk på å skru ned lyden på radioen din før du kommer på lufta, for ellers så hører vi dere så fryktelig dårlig. Så, da har jeg nullet ut mine utmerkede lille maskin her. Og vi skal starte på første omgang, som vanlig. Det et beige ark for dere som har blokk. Det en rekke, det 300 kroner I premie, og første tallet 41. 4-1. Åtte-ni. Tjuefem. To-fem. Åtti. Åtte-null. Fire. Tallet 4. Tjueni. To, ni. Sytten. En, sju. 61. 6-1. 32. 3-2. 54. 5-4. 2. Tallet 2. 45. 4-5. 88. 8-8. 69. 69. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei du, det var bingo på 45.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
1: 14-8-38. Sett 25.
0: Ja, hvem som har vunnet?
1: Det Mai Lilian Blom.
0: Hvor vi da?
1: Da vi på Kalljorda, Johannes.
0: Ja. Da skal jeg finne bongen din, 14-38, så der, vær så god å lese.
1: 17-25-32-45-89.
0: Da sier jeg gratulerer så langt, for jeg tror vi har en telefon til inn.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Hei, jeg har bingo på to.
0: Du har bingo på to, og det var tallet jeg lest for 45 som vi hadde på lufta akkurat nå. Kontrollnummeret ditt.
2: Det står der. 3537. 3537.
0: 35379.
2: Ja.
0: Det det? Har du sett nummer?
2: Nei, 76. 6 på slutten. 6 på slutten. Jeg så jo så dårlig. Det var så dårlig det der. Og sett nummeret 59.
0: Kontrollnummeret 35376.
2: Ja.
0: Da tar jeg bort 9-tallet, og så står det 6. Hvem som har vunnet?
2: Helene Pinstad.
0: Og du ringer fra?
2: 8340 Stamsund.
0: Stamsund, ja. Tre, fem, tre, sju, seks svarte. Ja, vær så god og les.
2: 229-32-54-86-80.
0: Ja, den var helt rett. Gratulerer til deg.
2: Takk.
0: Ja, ha det bra. Takk. Da ble det sånn at bingotallet ble 2 på en rekke, og etterpå det så har jeg lest 3 tall som jeg gjentar. Det 45, 45, 88, 88 og 69. 69. Og da det 2 rekke og 600 kroner i premie. 57. 5-7. Sekstisju. 6-7. 23. 2-3. 40. 4-0. 11. 1-1. 85. 8-5. 37. 3-7. 86. 8-6. 90. 9-0. 51. 5-1. 3. Tallet 3. 31. 3-1. 74. 7-4. 9. Tallet 9. 48. 4-8. 60. 6-0. 35. 3, 5. Fyrtiosex. 4, 6. 22. 2, 2. 84. 8, 4. 52. 5, 2. 16. 1, 6. 13. 1, 3. 7. Tallet 7. 59. 5, 9. 63. 6, 3. 38. 3, 8. 75. 7, 5. 68. 6, 8. 64. 6, 4. 8. Tallet 8. Bingo studio, varsågod.
3: 6. Ja, hej, den kan jag Kristoffersen från Solberg. Jag har bingo på 75.
0: Ska vi ta namnet först. Kenneth Kristoffersen. Och du är bingo på 75.
3: Ja.
0: Kontrollnumret ditt.
3: 33437.
0: Ja, är du på nät eller har du sett nummer?
3: Nät.
0: På nät. Då ska jag finna mången din. Ja, varsågod och läs.
3: 13, 22, 35, 75, 90 och 7, 46, 57, 61, 89.
0: Ja, helt rätt. Gratulerar till dig.
3: Flott. Det är grejer.
0: Ja, det är bra.
3: Ha det.
0: Ja, docker, där fick vi 2 räcken. Bingotal 75. Och efter på det så har vi läst 3 tal som jag gentar. Det är 68, 68. 64. Det är 68. 68. 64. 64. Och

Ja, då är vi tillbaka ifrån bingo-studio och ska nu först få lov att gratulera dere som vann på den första omgången. En räcken 300 kronor det gick till Helene och Maj Lilian Fortsösterblock. Två räcken 600 kronor till Ann Kenneth. Tre räcken Berit 1000 kronor till dig. Men så hade du bingo på ett dubbeltal på 33, så då får du 500 kronor i laget.

0: Admiral P och Nico D på förmiddagen i Radio Bö. Du fick låta Ängel.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Fredrik, nu är jag lite spänd på hur lång tid du ska bruka på dagens konkurrens, för det är nyheter på luften om ja, tre minuter, så ja, vi ska bara vara lynkjapp.
2: Då måste du prata så fort och så mycket.
0: Det jag ska säga, varsågod, ord är ditt. 22 bokstäver, varsågod, du har något tror
2: jag
0: gärna.
2: Ja, jag ska ta det fonetisk. E för eko, T för tango, K för kilo, N för november, S för sierra, T för tango, G för golf, A för alfa, O för Oscar, N för november, B för bravo, I för India, K för kilo, A för alfa, I för yankee, T för tango, S för sierra, P för papa, P för papa, R för Romeo, E för Echo, S för Sierra.
0: Ja, da, dere har hørt helt rett, kjære lyttere. Det hele 22 bokstaver i dagens bokstavsuppe. Oi, oi, oi. Og de altså E, T, K, N, S, T, G, A, O, N, B, I, K, A, Y, T, S, P, og en P til.
2: Ja.
0: Og R, E, S. Man kan reise herfra. Man kan reise herfra. Og nå skynder jeg meg, Frøydis, før du stopper meg, så sier jeg det at, kjære lyttere, tenk på Andøya, historiske tenk på Andøya, i den siste tida. Ja, der, nå har jeg gjort det. Du klarte ikke å stoppe meg. Tenk på Andøya, folkens, historiske tenk på Andøya, i forbindelse med å komme frem til løsningsordet på dagens konkurranse. Og så har vi sagt, man kan reise herfra. Jeg håper det var til hjelp. Jeg synes de fortjener det.
2: Ja, det synes jeg går til de.
0: Ok, hva skal du gjøre med de her 22 bokstavene? Ja.
2: Når du har sett på de her bokstavene og funnet et ord som du tror rett, så skal du bare ringe inn, og da skal du ringe inn til 76 11 40 50, eller send en sms til 41 45 40 50. Der skal du skrive løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Det en dagspremie som vi har, og det et gavekort på en verdi av 120 kroner. Det kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Og så du med på trekking av en ukespremie, og det en pakke med flakslodd, og den trekkes fredagen. Du kan delta frem til klokka 20.15. Lykke til.
0: Ikke 2015, 12.15 ja, tror jeg vi sier. Ja, jeg skjønner jo at du vil ha 2015 med 22 bokstaver, for det her blir jo ta tid.
2: Men det får noen grenser. Det for sent, da det bingo.
0: Da det radio bingo her. 12.15, vi ønsker dere lykke til. Tror vi får tid til nyheter i dag?
2: Ja, kanskje.
0: De kommer her.
3: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.